0: Krista yam la d pɛgda
1: m saam biisi ne woto wende d sãn kelg karengã rũndã dimaasa yaa sugr kũuni la wẽnnaam yetɩ d kõ taaba y sãn kelg pipi karengã pʋgẽ b wingda tõndo tɩ ninsaal segdame m maan gũusgo yɛl wɩsg pʋgẽ tɩ bõe fo yĩngã sã n wa sãam fo yĩngã sã n wa lebg bõn-põosgo n yõod kab ye rɩlla yãmb na n yikame n maan bõn-sõma tɩ bõe wẽnnaam ra yaa zemsg saba wẽnnaam buudã buudme ne n zemsgo la sɩda tɩ kɛgrɛ kab ye d kose mens-kãngã pʋgẽ tɩ wẽnnaam sõng tõndo tɩ tõoge n tʋm zemsg tʋʋmã ne bãmba la d maan bãmb me raabo wakat fãa rɩlla bɩ tags n gese tɩ dũniyã arzɛka maanda ned bõe a vɩɩmã sã n wa tũre n sãam d sã n gese d mikdame tɩ segl-kãensa a sɩdbɛ tõnd vɩɩmã pʋgẽ n namsd tõndo la a segda ne bõe a segda ne tuubgo karengã yiib saba a pʋl sõngo ra baoodame n wilg tõndo tɩ bãmba mikame tɩ krista kɩɩ tõnd yĩngã la krista sẽn kɩ tõnd yĩngã la segd n lame tɩ tõnd me bãng tɩ b vʋʋga nempãngã la zɩɩre n zĩ wẽnnaam baritgo la b na n kao buudo sẽn zemse ne tõnd ned kam fãa la buudã kaoobo a pa na n yɩ toogo ne wala neb ninsi sẽn sakd b wẽnnaam gomd ye neb ninsi sẽn dɩkd b menga n deegd wẽnnaam gomdã n dɩ daar fãa la b kelgda la b wã n noy ninsi wẽnnaam seetɩ b maan noog ningã bãmb dãmbã buudo pa na n yɩ toogo wala neb ninsi sẽn kẽed b moog ye mo-kẽedba pa kelgd wẽnnaam gomd ye m saam biisi evãnzilã pʋgẽ krista wilgdame tɩ sugri yaa daar fãa bũmbu yaa daar fãa tʋʋm pakre ne ninsaala vɩɩm pʋgẽ a togame n nong sugri la a yɩ sugri kõta a bas beegre sẽn zemse la a kõ sugri kõe sugri la y bas wẽn n buud fãa a pɩɛrɛ sõngo ra tagsdame tɩ beegrã sõora yaa n loogame tame yaa n tõog ame pa yaa n tõoge zãng ye n kõ sugr ye wakatg ninga la tʋʋm ninsi na n nekame tɩ tõnd a yembr fãa sã n kong bidmi tɩ d kongam me bidmi tɩ wẽnnaam me kõ t'a sugri rɩ tõnd me segdame n kõ sugri la d nong taaba tɩ woto la wẽnnaam data la tõnd sã n gãt sugrã y tɩ d pa kõ taaba a na n yɩ toogo ninsaala yɩ yel-sõm zɩta ne wẽnnaam la wẽnnaam ka basa ye a ket n yõka zoodo ne sugri kũuni b poorẽ a zeezi kõ tõndo kiba noog ye dĩmã sẽn kõ a sõgna sugri la b yaoole n kõ sẽn kɛlba sugri sẽn saka a na n kõ yaa samda samsaba sugri la ad tõndo sẽn kame d sẽn maan to-to yaa tõnd sã n beege wẽnnaam la d rata tɩ b kõ tõnd sugri d bao sugri tɩ wẽnnaam kõ t'a sugri m saam biisi rũndã karengã la woto wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ tõndo tɩ d kõ taaba d kõ tõnd tõnd soaba yezu kirista maasem yĩnga
0: amiina
1: m saam biisi wakatã pideme tɩ daa ning b sẽn kõ tõnda la y rata yame tɩ d na n pʋʋs taaba ne sẽn kelgd tõnd fãa la d pʋʋse masɛɛ dãmbã fãa soe ne radio tʋʋm-tʋʋmdbã fãa tɩ wẽnnaam ning barka la moor sã n bebe d ma biiga zuliɛt kabore na kõ koese tɩ d yaoog n baasd pʋʋsgo
0: y barka karsaama m dat n na le tẽega nebã tɩ tõnd sẽn n gomna radio wã b ningda la tẽne raare zaabre wakata nuã sasa fo sãn dat n kelge yaa radio maria koabga la a naase n tẽk nii fo sãn tõkbe f paam na radio maria n kelg tẽne raare zaabr wakata nuã dila d pʋʋs dɩla barka ne y kelg sõngo y barka
1: mikro wã taoore ga sõore kristof
0: a juliɛt kaboore
1: wẽna kõda yopoi ne sũ-noogo
0: amiina